kinga nzoto kosala emanu sanso elikambo lizwinga likomisinga zoba ngama oze mwana nsuka na kota 100 kilo likolo na yoyo nakomi komituna esoki na se ya liwa tokokutanaka espe nakomona boule lisusu atikililoba te o josewa.

47.9 Meru. Hapa ndipo. Hii ni OB47 Occurrence Book na John Maloba. Radio 47. Hapa ndipo.